kas kuinka pitää tuoda nuukom. Minä pitäisi viitä kuitenkin pitää, mutta vaan tuolla on missä lähtää, mä missä lähtää, että pitäisi viitä, että vaan tuolla on pitää maa. Ja niin sen, että vaikka tee puhutti pitää.